Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in so ka twebaza Allah okubanga atusinkanyiza wanate ekyali ekirowoozo ekibeera nga olwaleero otuukidde wano kyateekebwa mu nkola era mbategeeza mu butongole nti omulimu guno gutambula bulungi twebaza abantu bonna eddala steering committee okubeera nti bayimiriddewo bawaayo obudde bawaayo ssente okulaba nga pulojekiti eno etambula era twebaza baganda baffe abakulembeze abatwala obuweereza wa bodaboda okulaba nga baasuubiza okujja wano era okuba nti mutongole bazze wano nekyebaasuubiza nakyo ne bakireeta aye ne batusuubiza nti insha allah bajja kutambula naffe okutuukira ddala omulimu guno gundakutuusa ku nkole yaagwo nebaza chairman union committee Haji Rashid okubeera nti obudde babuwaayo supervision olaba nga omulimu guno gutambula ngaegulaba koola abantu bonna ejje tukole omulimu guno nga bannayuganda bere nga abantu bategeera nti tuba tukoledde wamu tusobola okuba kukitukola nga tekivudde bweru wa ggwanga naye nga bannayuganda esobola okubeera asobola okweyingirizaawo nolwekyo inshaallah ntambula bulungi abasobodde okujja okulambulako oliwaddembe okujja n'okulambula ate n'ensimbi zonna obasobodde